0: Минутка веб-радіо Ісландії на радіо Чіпльдук.
1: Prodigy og lagið þeirra Baby Got a Temper hér á X977 maður fær svona hálgert flashback þegar maður heyrði þetta það ekki þetta mann gott um það að sé skuldum okkur þá yfir í stórmeistara Chris Cornell og frend okkar hér á X977 þetta auðvitað smellurinn hans Black Hole Sun